14:25, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 16 sati radarska u Olovskim lukama, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 15 sati radarska u Donjoj Lohinji, od 15 do 16 u Miričini, sve to općina Gračanica. Do 15:30 radarska u mjestu Učkovci, općina Gradačac, cesta Gradačac-Ormanca. Do 15:00 radarska u Tinji, općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje. Također do 15:00 radarska u Radini, općina Banovići.

15:32 su minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Od 16:18:30 radarska u Tatar Budžaku, općina Žepče. Do 16:00 radarska u Olovskim Lukama, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 16:00 radarska u Miričini, općina Gračanica.

16:28, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole do 18 sati. Radarska u Šijama, općina Tešanj. Do 19 sati radarska u Moševcu, općina Maglaj. Do 18:30 u Tatarbuđaku, općina Žepče.

Još malo ovako vožnjave, ljudi moji, na ORV radio i dok kažemo ovako još u modernom trend bitu, pa ćemo kasnije malo još se strpite, da idemo i one stare, provjerene, dobre narodnjake. Ali moramo da još vozimo vibe. Srijeda je, tu smo, a vi gdje ste, javite mi. Slušamo i Teju koja kaže Bonita. Dok čekamo i tvoju poruku na Viber i na moj Instagram. I tako